0: अरे तो तोरे लाचू इन तो प्राला
1: नसी किड़ी धनी को मकीनी वे माना से सीधा कुले तुली न चमुआ कबीसा
2: Yo Tony Mira fa 21 horas ni 50 minutos. Era canto murió Mosani en Radio Mozambique. Lo pusieron con el pan amare, güera, morra que me lavate. Me mara tutiele, güera, bacani, bacani, bacani, bacani, bacani. Muro cubano que lo guana musai. Bacana,